ovako. Dobro jutro. Jonike. Jonapot. Dobar dan. Joešti. Dobra večer. Joesokat. Laku noć. Mađar vajuk. Ja sam Mađarica.